0: saecula seculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
0: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
0: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: ex hoc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.